Idemo dalje. U nastavku programa malo ćemo o uspjehu naših naučnika, budućih naučnika. Naime, reprezentacija mladih fizičara iz Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski trijumf na 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji. Naime, u konkurenciji od više 400 takmičara iz 94 države svijeta, svih 5 BH predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Ovo je drugi put u posljednjih 30 godina, tačnije od 1996. godine, od kada Bosna i Hercegovina samostalno učestvuje na ovom prestižnom takmičenju, da se kompletan tim reprezentacije vraća sa 100%-nim učinkom. Vrhunske rezultate i priznanja za Bosnu i Hercegovinu ostvarili su Alen Avdibegović, druga gimnazija Sarajevo, treći razred, dobio bronzanu medalju. Bronzanu medalju je osvojio je Vuk Janković iz gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, također treći razred. I Samel Ribić, treća gimnazija Sarajevo, četvrti razred, dobio pohvalu. Pohvalu je dobio i Stefan Maletić iz gimnazije Banja Luka, treći razred, zatim Bakir Širbegović iz druge gimnazije. Takmičenje na međunarodnoj olimpijadi iz fizike predstavlja vrhunac srednjoškolskog obrazovanja i sastoji se od izuzetno zahtjevnih eksperimentalnih i teorijskih zadataka koje učenici rješavaju tokom dva dana u sesijama od po 5 sati. Uspjeh BH tima dodatno dobija na težini ako se uzme u obzir rad u potpuno drugačijim klimatskim uslovima i izraženoj vremenskoj razlici. Voditelji ove historijske i uspješne reprezentacije Bosne i Hercegovine bile su Majra Šišić i Bojan Kovačević. Ovim izvanrednim rezultatom zvanično je i najljepši mogući način zatvorena ovogodišnja sezona međunarodnih takmičenja iz fizike. Članovi tima su se zahvalili svim institucionalnim i privatnim donatorima iz cijele Bosne i Hercegovine koji su prepoznali znanje učenika i financijski omogućili njihov odlazak na krov svijeta. Hvala im. Blago nama. Aj, Nihad Alibegović kaže blago meni.

Dolaskom orguljaša i kompozitora Kornelija Kovača 1967. godine indeksi se sve više orijentiraju na vlastiti materijal. 1967. godine svirali su na festivalu u Opatiji i postali prvi vis koji je sudjelovao na toj manifestaciji. Izveli su pjesme Nedeljom ujutro i Neću biti sam Đorđa Novkovića. Te godine su često na koncertima i pločama pratili pjevačicu Zdenku Vučković. 1967. godine otišli su na dvomjesečnu turneju po SSR-u. Po povratku su nastupali na festivalu Vaš šlager sezone 68. Na Opatijskom festivalu 68 indeksi su s kompozicijom Petka Kantradžijeva Jutro će promijeniti sve osvojili treću nagradu, a izveli su i Kornelijevu kompoziciju Ako jednom budeš sama. Te jeseni Kornelij je prešao u Beograd i osnovao Korn grupu. U postav ulazi novi klavijaturist Đorđe Novković.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao
4: abeceda. Muzička abeceda.
5: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
5: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
7: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.